0: Cosmo.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.